Lengoma edlala njengamanje the late uSolly Mkhulu. One of the albums ngayizwa phansi phansi cholocho phansi konale. Endaweni abantu kusemavimileni phelela. Njengamanje ngizodlala late yona.